Jag är superstar. After K-bar. Jag är superstar. After K-bar. Jag är superstar. After K-bar.